0: Tade se Wyclef ka pala avèk nou. Prize wè lòs kon nan zon nan men. A, ou kon ba yo men. Loren ou la?
1: Bonsoir.
0: Ki ba miye kre wè pale la? Refuge nan zon nan kade. Atensyon.
2: Ponemos banda sonora a tus mejores momentos. La noche. Atlántico Radio.